var ting på heidens kår. Men graset gror av same jord, og sola stig bak same bryg.

helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenage lot og mixa X og en stack pille crack. Dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenage lot og mixa X og en stack.